0: nóma me a hesa ní, agus staid éigendála fógrí ag údras na tíre. Captur gannardó lín na marav tíle, agus aibríche tárala ir a minda, a cuartú dýna dýtacha bheith fós bó is minnagur na warignuf a leagú gatála. Dúrt uachtra nóna kolóma honnig a gúcht ar a deri seachtana, gwal míle saidur la cora caid chali, la cúna hiúrt leis na hirachtaí tárala. Tá pártaí is a bhreá suúra a gachnéir a réaltas gan aáil réile na gcuid plananaí leis an dleacht ar bhrósla a ardú i rístim léana, mar ealt ar an imlí tarab faoin ngéirchéim a bhhainan leis Augustus Mairechtála. Spáin an staidir runne AA Ireland go donnig ardú súntasach ar bhán freisnaí brósla le mí. Euro agus 92 cent ar an meán a chosin lítar diesel a dús na mísa seo, sin 90 fin géad gardú ar freis fiúl, agus darda lítar petrol 9 fin géad go dí euro agus 84 cent ar an meán. Dúrt techta dála hin féin sa mí head Darren O'Rourke, gur cheart leanach dar aile sin íslú go 32 cent sa dlecht ar lítar diesel agus 6 cent agus fe ar lítar petrol. To go all the second gush to crown era if we was on Tamani rally on McCarthy, Ravlian agus Fuguish, as Dun Manwi Gunde Harka, Oskin Cheriblianochen, Finirth Warrid, you know, a Haval, Nere Jumper a Har Bonoskin, a Srahanishke, Wasashe, Sigaru Stads, Garelli, Farisha Hilarne, Ishleven Iller, Gar Gulan Kiri, Erin Vichu Laga V. Faura, Ravilgus of Vichado. Tá fógra buí tesa go amach ag météidan go chuúige láin agus go chunda hir bredáran ón séchlag maidin amárach go dín séchlag maidin de híine. Dér siad go bhéitach an tócht ardú go dín lí géim agus fu Celsius nátachís na kentar seo amárach agus go mé sé merh marúantas nicho freisin. Tá ra cúlio go ghíine bheith ardalach fai chursí sávaltachta ar an isce freisin agus díana cínta nach ngáile an tés ar enivíche ná ar éinla. And I'm sure fan sé terim sa go dis múg an tír an chodelegan lá bei sé scamalach agus bei roiganí báistí nú salachar báistí an náitachí sa nírhar agus an níir geisgirt a nacht go hárid gendra chósta bei rínt ceogus ceobrán an freisin bei sé merivh marwanta agus idir chúg chémdeg agus 8 chémdeg Celsius a bheith an tóchtas ísle. Ba vinni ad prífsgelta na nuíachta agus an aim sir fíla hár ar eisne sé glárkan.
1: Marian, gormíla ma hagat. Marian, ni húlamán í sjómarna nuáttu. Yeah.